0: Kafka.
1: Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misund sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

Snips. Palestina Scheifer har skifta til slips. Drømmer som jeg har vært, fenger ikke lenger. Da har jeg blitt besatt.

0: Soul Asylum, sing Runaway Train. Her i tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. septemberdagen i år. Ja da, tidlig morgen er programmet. Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.
1: Når jeg

0: Vi har erfaring med fra før. Vi har prøvd det en gang tidligere, og hvordan var det da?
1: Ja, det er bare kaos da. Det er full stans, køene står alle mulige veier. Det blir bare masse kø og venting. Som smører deg med tålmodighet.
0: Har du tenkt deg ut I dette, eller?
1: Jeg kjører alle andre veier enn å stå I kø. Kjører heller 3 mil omvei.
0: Så da det herre og vold og så videre?
1: Helt riktig.
0: E18-bruen stengt fra I dag. Hvordan tror du det vil påvirke trafikken I området?
2: Mye kø og mye styr.
0: Du redd for at du ikke kommer fram dit du skal?
2: Nei, det jeg ikke, men det kommer til å ta mye lengre tid, hvertfall.
3: Jeg tror det kommer til å bli veldig kaos I rushtrafikkene. Ja.
0: Hva tenker du da? Hvordan skal du komme fram?
3: Jeg må bare stå I det, egentlig. Ja.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønnen til Mette, men det Metteson.
1: Ja, det det det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid. Det 1. september i dag. Mm. Det begynner å bli kaldere veire. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det. De lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Mm. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell.
0: Det noen fjellformasjon der, som stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Greit, vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det 3 par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de 3 forskjellige, det fjellheim på 1 par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Skal vise deg. Jeg tenkte å bytte det, men de beholder jeg. Det fjellheim. Og så det noe som, ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier.
0: Ja.
1: Som også jo...
0: Hvilke signal sender det?
1: Ja, fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og I-en stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokk? Hvem det som har sittet på sokkemøte i sokkeforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene, og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem er det passer for?
0: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene,
1: ja.
0: Men i dag... Jeg jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du
1: skal
0: åpner
1: du få,
0: pakka...
1: Du holder for ditt
0: ja,
1: skitt.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Kan du...
1: Så tar jeg de 2 andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det bare...
0: Åh, deilig da.
1: Det
0: deilig.
1: Ja, det deilig. Nå. Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta Melodies med Sofia, hørte du her i nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua. Alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa. Så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, heva kjøpet, for jeg så en annen sofa
0: ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen. Så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg en sofa. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 sofaen. Ja, men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er
1: så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var et hundredel unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk for 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug som det skal ligge i.
1: Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, for de kommer jo mellom 08
1: og 08 og 15
0: 0. Og 15 0.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt ukeskal være vikar i morgen da. Ja. Vi hørte jo, ikke sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låter, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her. Det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver?
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos to noen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt til det, sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Ja. Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo der sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk, takk.
0: Det er så gøy. Jeg... Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i 9-timen. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 timer med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er der en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Arresterer folk på. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, de skrubbene der.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men da blir, det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøs da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det
0: går ikke. Så har du innspilling, utgivelse. Det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke.
0: Så har du innspilling,

0: Like ekkelt.
1: Ja, passa for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
0: Jeg har lyst til å si verke.
1: Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss si, og kalle det en sang.
0: Nei. Jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
1: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle. Sommeren før deg.

0: Hva om det finnes noe mer, Angela Lockhart? Du hører på NRK P1.
1: Mm-hmm.
0: Det jo manges foretrukne radiokanal.
2: Det det. Det beredskapskanalen, vet du.
1: Mm.
0: Det?
2: Ja. Her sender oss bare i påvente av større hendelser. Ja. Og så driver å trø vattnet mens den viktige tingene skjer. Eller vente på den viktige tingene. Mm.
1: Marianne skriver, jeg kokk. Jobbet 4 år som kokk på Svalbard, og det kan virkelig anbefales. Så der, Sven, du er Svalbard-entusiast.
0: Nå er det jeg skulle gjort, vet du, Marianne.
1: Ja.
2: Det ser ut som den hun som lev drømmen din, Sven. Mm. Anonym skriver, når jeg var 10, drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein.
1: Ah.
2: Men dere, hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn.
1: Da må du vel ta jus, da.
2: Du må ha en master i rettsvitenskap.
1: Ja, den gamle
2: juridisk embedseksamen.
1: Ja, nettopp. Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel, og så må du ha masse erfaring, tror jeg.
0: Og så må du være i stand til ut. Så må du jo klare å uttale egen titel.
1: Ja, det er
0: siste.
1: Det er også.
0: Det er den siste graven.
1: Ja. Ja.
0: Skal vi se her, da.
1: Anonym skriver, jeg ville blitt skredder. Nå er jeg lege, så jeg kan på en måte sy.
2: Ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
2: Ja.
1: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
0: Mm.
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det er Truda.
0: Åh! Oh.
2: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: Ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte å svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
1: Det er veldig fint. Det er gullglitrende så ganske pent, altså. Så det er...
3: Oh, ja. Det hører spennende ut.
0: Hvor når vi deg i dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg i dag.
3: Hvor mye?
0: Hvor i Norge du befinner deg?
3: Og hvor i Norge? Jeg befinner meg i Bergen kommune, da, i Åsane. En av bydelene i Bergen.
0: Mm.
1: Hvordan står det til der i dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå er det begynt å regne litt, ser jeg.
1: Åja, så ikke bare...
3: Jeg, ja. Nå har jeg stått på hodet inn i kleskap og ryddet.
2: Det er det du sier med, ja.
1: Men det er jo...
3: Det er stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det er jo hyggelig.
1: Ja, men det er jo greit arbeid på regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var.
2: Det var vaskedag i dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det er ryddedag, ja. Ja.
3: Ryddedag. Jeg rydder i kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det er lurt.
3: Ja da, for det er jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blir plutselig litt for trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt i gamle blusa di.
3: Ja.
2: Det er litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg er fremdeles med i trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: Du har det inne, vet du, det er ikke noe problem.
3: Ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne i et skap der og prøvde å redde kloden, og det er noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, og så er det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk,
1: lykke på deg.
0: Adjø.
3: Ha det bra. Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Ja, landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låte.
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Tolef Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså... Akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det, det er akkurat for å høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette jeg skal få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det! Ja. Det er stjelt fra et eller annet sted. Men klar, jeg husker bare det.
1: Ja. Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrevet ned en jeg har listen nå. Jeg har skrevet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan jeg nå bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt der er jeg mer osikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret. Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Svart november.
0: Oi, oi, oi.
2: Tirna Noir.
0: Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga.
2: Hekla Stålstrenga kan det være. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ja. Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys. Mm.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingen renner jo inn da.
0: Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Vi står fast. Jeg trenger.
2: Man skulle ha det en sånn app som man kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja,

0: Det var Rakel. Og vi har jo havnet i et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her er. Og det er ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette er Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva er det de har stjelt?
1: Men den er jo, den er, det er en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det er veldig mange ting som går att.
2: Ja, og man sier at alt er komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og tenker, ja, det her er det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er det samme instrument, du.
2: Dette, ja, ja, det er
0: jeg
2: det,
0: mener
2: ja.
0: At det spilles på fele, eller er dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det er fele, ja.
0: Dette er fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det er, Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emilie?
1: Ja, den har vi testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, du? Ja, her er det fele, ja.
1: Det er jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, er at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt. Ja,
2: må jeg lure på om det kan komme fra en tv-serie? Fra den nye dyrlegen eller noe sånt?
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du har, men du, ser du sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det er feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der er det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige.
2: Ja.
0: Men snakk om skivebom.
2: Ja, vi nevnte at det er Bente som assosierer det her med Local Hero og Mark Knopfler.
1: Ja, så, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her.
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også, ja.
0: Og du tror det er Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Ja, ja. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyhetene.
2: Ja.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyhetene rett og slett.
0: Vi får ta det med nyhetene klokken.
1: Det er bare ingenting annet, ja.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han er, Matoma er jo egentlig fra Skarnes eller et eller
0: annet. Ja, han er jo skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
1: For et lag.
0: Og vi har mye lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva som har blitt stjelt her? Det store gåten.
2: Ja, for spørsmålet er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det det høres ut som?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektivt traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones, eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg har det!
2: Oh,
0: ja. Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp. Vi har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo hva du har der etter sted, Torfinn?
1: Det var The Highwaymen.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er fra Heimlandssong med Odd Nordstad og Ingeborg Bratland. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, Silje Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i orden nå.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så ikke jeg prøve å stjæle.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel jo Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For er han fra Solør eller fra Flisa?
1: Ja, men det er vel Solør kommune da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth-låten.
0: Ja, ok, dette blir spennende. Ja.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg så snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Ja. Hvis det er noen som vil skrive hva for en del til Flisa han her fra oss, så er det bare da er NRK Radio-appen der for det.
0: Jeg tror kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth, men her er Brian Adams.

0: Ja, det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Ennå skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin her.
2: Det er bare det i sang.
0: Ja, ja.

0: Emilie Hollow her i ettermiddag i Vestfold og Telemark, 11 over 2, neste stasjon. Jeg innrømmer det, jeg har rett og slett ikke peiling på bil, og lakering av bil, ja, det vet jeg i hvert fall ingenting om. Men i dag, Helena, så skal du møte ei som virkelig vet hva hun holder på med.
1: Vet du hva, jeg skal møte Norgesmesteren i billakering, og jeg gleder meg litt til å lære hva er det som skal til for å bli Norges beste billakerer, for jeg er som deg, har ikke akkurat helt peiling på det, og ikke nok med det. Hun skal representere Norge i et internasjonalt mesterskap, og hun er 23 år i dag.
0: Oi,
1: så jeg gleder meg. Jeg skal snart finne henne. Ja, jeg er ved Gumpen Auto. Nå må jeg finne henne. Det er svært her, så jeg må forte meg og se om jeg får tak i henne før vi skal på om en 20 minutter.
0: Ja, vi hører fra deg snart, vi, Helena. Det vakte oppsikt, og det blei også en snakkes da skiltet Porsgrunnselva dukket opp i reineste Hollywood-stil i Porsgrunnen i går. Men hva i all verden sier Skien til det, da? Det skal vi finne ut av rett etter Linnea Dale, som er fra Tinn. Her kommer hun med låta som heter Korthus.

Klokka den har passert 2:30 den ettermiddagen, og vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. Klokka den har passert 2:30 den ettermiddagen, og vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet.

den er din. Ja da, Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 i dag, legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar, og tilsammen så er det jo, ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent, så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje, hun mangler det, jeg vet ikke, men på lørdag, dere, så har vi denne karen.